0: Επίση, τα ρίδα των προβλήματων σε γαλανκόν, εμπόν για πιάρσα, κεντίν, σε καμπίτεν γύμολα, μου κάνε μπακά, σαν πονάν, μόλα μαγκέν. Γερέν για τον ελεγκή πολλέ, σε πλούντεν γλωμότερ, κεντίν σε τώρα σε πόν. Ενώ το λόγο που λέγω, να μην λέμε το λόγο σαν γάννεμ, να το βέτσι κανέν, βαγγένεγαν, μη σε λεπέρνεν, σαν βελοσιτέν, σλαμάτ μάλαμ, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah taala wa barakatuh.
0: Ki Pak Nur Komala. He.
1: Enki.
0: Enki.
1: Penting kenapa? Pertama malam.
0: Oh, banyak kending ini Kak Pak Nur Komala nah apaan ki berisi nyari kancak isa bagian tokang. Ini kemarin pun biasa, kiki.
1: Kiki saya
0: saja. Kiki saya saja. Mungkin kalau resan mungkin kak panjenengan kurang saya. Mi pula lagu si malam si saya. Ibu terapi ya kending nggak punya. Cering tada ki ada kending si anyar kending si laju kapi. I, mangga kalau malam mungkin mohon bisa nyari nemu Evi kun nggak sa. Ki, lanjut pun Pak Nur.
1: Ki, lanjut pun ya Mas Alam dekat itu. Dan dega Pak Sabar yang tergabung nah.
0: Pak Sabar Ki.
1: Ki Tohir.
0: Kong Toeng juga.
1: Juga dega Jeki Asmara Dewa Surayin. Dan
0: juga Evi di Lenteng. Evi di Lenteng ada ngorpeng jukung.
1: Tak gabung dan tak gabung.
0: Buah gabung kan mana?
1: Gabung yang ruang rindu kan?
0: Evi
1: pun kan ke sawah.
0: Evi.
1: Kelangkong butong jawari.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tersa kelengkong Pak Nur Komala. Mas malam mung gede tenderetan malam mangken se barupan nih kak. Mangki ning gleningan ki mangken sareng RRI lebat budaya Madura. Ya tor juga ndak nomlek malam Pak Ibrahim Melias. Pak Ali Pratama mat malam juga. Pak Nomji Kamarudin mat malam juga. Malam mungkin kalasan lagi duduk-duduk je pon. Kering biar sakit kenting seterusnya pon.